0: どこどこいどこいな納豆憎いながらもなよいそあとおみるなえ
1: どこどこいどこい納豆
0: とての朝がおなよなぜ朝たかぬなえ
1: どこどこいどこい納豆
0: 朝は恥ずかしい

0: 声と月が鏡になよいそなれバヨリナへ
1: 男の声と恋なと
0: お前百までなよは百十百までなへ
1: 男の声と恋なと
0: 共に白髪のない

0: 焼けてない。
1: どこいどこいなと。
0: 焼けて小屋が開けだよいと繁盛するない。
1: どこいどこいなと。
0: 止まれるときゃないよ涙も出たがない。
1: どこいどこいなと
0: 今じゃ止まらないよ糸風も嫌ない
1: どこいどこいなと
0: 傘を忘れてない

サボの恋よ恋なと思い出すようじゃないよ惚れようが嘘じゃないサボの恋よ恋なと思い出さずにだよの忘れずにないサボの恋よ恋なと

0: どこどこいどこいなと憎いながらものはよいそあとを見るなえ
1: どこどこいどこいなとと
2: ての朝顔なようなぜ朝咲かぬなえ
1: どこどこいどこいなと
2: 朝は恥ずかしない